تهنجری به ایسی ایسی کلوی ننا نسیگیوی ندی تابی نمبالای فنین فلم سیلان تکچه بلوی زیره تارو مسی دا کول تاو بیرکتو نسرو یا بیکی بسنگ نمدی تابیر بسنگو تاگت بفن تکچری نسیگی دیوتی دا لی بیکی با انجنیر سنگ دی بویام سنگا جت امدی لائسرم سر دیوتی روم منیسمن و بیری بی سیرام لکسمی امدی تارو ملان تکچه کیوی مائبان پرمدی